do be boy digo. You know you wanna bago jano de. La jana da lume kayo lumo borku. La jana da lume kayo.

Santa Maria, ke dira mi tawa gihaban takan so pe iru mi. Sinu abarara da beremi, da do bwe wor gim biram bokumia, benke di te tawa. Akate wa mado inambira, amben gihaban takan dogoto di te agbaraye, yewa inambira, mayen gote, mate nini, amerio, Soye ya dona sonu sonu son pe irugia ma gote pa ma si an metri go nsaka ka benke di te Santa Maria ka te wami son son mi